Hürmetlik radio anlıqçılar, devletler otursudaki yakşı hemkarlık, o akılana mokum bulgan özra strategilik tonuşta çoğunkur iltiz tartkan. Ötken neçi 10 yılda Cungo bilen Avrupa özra hürmetle, beraber asasta özra işinip, emeli hemkarlıkını meslesiz kengaytip ve çoğunkurlaştırıp, iki tereptiki 2 milyardkı yakın ammığı nebiyet güzdeyim. Әпсусынларлығы шу ке, яқын ғиллардың бұян бәзі Европа сиясет вазлары үш қыл орын бәлгілеш арқылық Джонго білін болған мұнасыбетіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтысаз сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұл қыл түрлік еғішлары ішкі тараптың өзара ішініш асасыны үзіксіз чіретті. Növbette yer şaharda rayon siyasi tokunuşu arq-arqıdan yüz berip, energiya bexəterliği besimi gəvdələnib, dünya iqtisadının əsligi kilişi aciz bulmaqda. Cungo bilen Avropanın təsdi qolğı kəlgən həmkarlıq ortaq tonuşunu yaxşı qoğdaş, qoğdayalmaslığı siyasi tema bulublu qalmasdın, xəliqnin bəxt saadetigə teximi münasibətlik. Xata tonuşdun qutuluşda mındaq üççon qaymı qışını mənbəsdən tügütüşki toğır kilidu. Birinci, normal bazar rıqabətini tüzüm qarımı qarışlıqıqa aylandırıb qoymaslıq

Bırak, kaygı yaprakları bunun ılıklarının altın rengi kırmadı. Ayalım acıraşkan dinkin yurtdığı getdi. Yeni nemisin dey. Ayalım yurtdığı getip, bir ayıl ötmeyle onun ölümü haber geldi. Onun bundak iç küçlük ayal işgeliğini uyla bakmadı gemen. Yurtdığı beripla ağırıp yetip kalganca, örüp olamayla köz yumuptu. O ağırıp yetip kalganda, үйдекілі маңа қабар қылышыны әйтіпті. Бірақ, орат күпті. Оныңғы қарғыдай күзім үйоқ дәпті. Әмі, менің оныңғы қарғыдай күзім ба мәтті. Мүші қайғылық дәкейкілі өйлі алғының мүші еді. Әсілі оны бұн жуала боп кетмәсіп ойлығандым. Әмі, азыр бәхлі кетшіккен едім. Yol boyuğa hata koyulup kalan bir tal köçetini kumurup ilip, ikinci bir oranğı koyuş tamamen mümkün bolsa mı, turmuştaki hata besilgan bir kademini mängü kaytı baskılıp olmaydı ikan.

Yanfonumun tuyuqsuz sayrığan avası, xəyalımını bölüb taşıldı. Mağdur qanmağın qollarım bilən Yanfonumu qaradım. Yanfonumun ekranda, qolu da sırtmaq tutup durğan çıraylıq bir ayal, mağa qarab külümsirəb duraddı. Onun közlərge qaradım. O közlərinin çoğunqırlığı da qarangu bir zulmət mağa qarab şiddətlən eqib gelib atattı. Yanfonumu qarğan közlərim bara-bara torlaşdı. Aqqıdalla, özüm yalla boyu işildip gelip atkan numar kartamni Yanfonumdan soğurup ilip, oturdun işki paçı kılıp sondurup etdim. Ama kolumda, beledin özüp taşlangan yılan kasıraklıq bir ayal jantalı şivat attı. Onunğa, soğuk bir nəzərde bir qancı dəqiq qarıp etkendin kin, kolumdaki yılan kasıraklıq ayal Can talışıp yatkan numar kartamni kainimge taşıldı. Şu an içimden yenek bir tanık pokrap çıkıp boşluğu kötürüldü. Köz aldımga bir top kişle köründü. Ulanın içindeki biri bana tolumu tonuştak köründü. Ben onu kayyada dur köygendek mi kılattım yu, ama əsliyemey vatattım. Әмілетті, мән Рошен көйген, әмі әсі емей ватқан о адам дәл мән едім. Мән тұпырақы көміліш алды тұраттым. Сән, еніла сафады бұтлығыны мен кештіргенің жә, шүнчілік мәғрур ұлдыраттым. Бармақларың телефонуның көніпкілері үстіде ауылқыдайла тенімсіз әркетіндәтті. Шында қылып, растылы ажырышып кеттім да. Сән, яны иғыз аштың. Көз алдымда, яны шу адамның кеті батқан қияпты намайын болды. Шында қы, мән күлік ажырышып кеттім. Мән үчі му? Сіз жа чоқым шындақ мұды? Мән шындақта пішендім. Оның зөрір еті бам. Әгер алдымды үліп қасыңыз, мән чоқымсыз үшін бәк қайғыр мән. Сөзіңді аңлап, көзіңге қарадым. Көзіңді бір топ адам кетіп ататты.